0: 諸官、中には高齢の人は4人潜んだ。1人はまだ生きている。
1: わざと生かしておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を訪問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。

0: 妈了个巴，你磕老子牙呀啊！你得往这儿看，你别往前看呐。
1: 是奶奶，
0: 奶奶的，天天风里来雨里去走这个破道，干这个破差事，一分钱挣不到，一根毛都捞不着啊！你记住了没呀、啊？
2: 是，最近大家表现的都很好，希望一直保持下去，争取在入洞之前完成所有工事。
3: このエリア、一週間以内で全ての材料を送ります。ご安心ください。必ず任務を完了します。
4: 急がせるんだ。大事のことがあってはならん。
5: はい、
6: はい、はい。
5: 行け。
7: お、少山長。
8: 大丈夫。

0: 様はどうだ。ここの職員に不満がある。
1: 社さん、一つ質問があります。
0: 言ってみろ。
1: 私は天皇陛下の市民です。どうして我々日本人も中国人と同じ扱いなのですか。
0: 軍旗を破った貴様のようなアザラシは日本人を名乗る資格がないと言ったはずだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: いいだろう。ならば今ここで腹を切って口先だけではないと示せるか。どうだ貴様にそれができるか。